Tekken en Bolten, dat is Fetten en Osten, Tristan en Katen. En dat is Sata. En de Kapta de Mats. En de Hassen. Keine Massen, Vaten Massen. Kenten Assen, Hilserte en Massa.